yɛhyɛ obi ntumi nnome ne din ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awie yɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛn ɔma neɛ ne sɛn wobɛhyira yɛn